0: hati.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.
2: Omdangu di mana wae ayana sim kuringan umancen alpukan AS pangampi oge karyawan karyawati are Bandung haturkeun wilujeng ngalaksanakeun ibadah salat zuhur. Mugi amal ibadah urang katepi ku Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin.